Dokle ćemo se i družiti na ovim talasnim dužinama, a vaše mail poruke i danas šaljite na adresu radios@radio.hu. A šta reći o sadržaju današnje emisije, naravno družit ćemo se uz muziku po vašem i našem izboru, dakle emitovat ćemo vaše muzičke pozdrave pristigle u našu redakciju tokom nedelje, a tu su kao što i rekoh pesme po našem izboru u izvođenju dobro poznatih pevača, izvođača. Dragi slušaoci, uz emisiju po željama želimo vam dobar prijem.

14:14, u nastavku druženja čujemo pesmu od Dušice Milojević, Miroslava Ilića i Snežane Đurišić.

Ferencu Tomolovu, Udvar i Gaboru Seksadiju u Pogan povodom rođendana. Mnogo sreće, dobrog zdravlja i

Ivanu Birkenstocku u Pogam povodom 100. rođendana još mnogo sreće, radosti i dobrog zdravlja u životu. Sljedećom pesmom želi Mišo Božanović mlađi.

Milanu i Dori srećan odlazak na Crno more u Rumuniju, a Nikoli i njegovoj mami prijatan vikend sljedećom pesmom želi Milica iz Rumunije.

Dragi slušalci, 15 je časova, 35 minuta. U nastavku naše emisije pevaće Beki Bekić, Gordana Lazarević i Toma Zdravković.

Poštovani slušalci, do kraja emisije zabavljat će vas Šeki Turković, Aleksandra Ristanović i Toma Zdravković.

Pesma za pesmom, želja za željom i stigo smo do samog kraja našeg današnjeg druženja kroz emisiju Po željama na srednjim talasima Maljevskog radija. A ovoga puta sa vama su bili dežurni ton majstor Gabor Nađ i urednik i voditelj magazina Milenko Radić. Nadamo se da ste proveli prijatne trenutke slušajući našu emisiju. Želimo vam i dalje prijatan, lep i sadržajan ostatak dana i naravno nastavak vikenda, a tokom sutrašnjeg dana od 14 časova u emisiji Popodne u 2 sa vama će biti kolega Predrag Mandić. Čujemo se dakle i sutra i nemojte zaboraviti, naše emisije možete da slušate i odloženo na web sajtu www.mediaclick.hu. Prijatno!

0: Informativno-muzički magazin, emisija Mađarskog radija na srpskom jeziku.
1: 14:36, evo dragi slušaoci, spremni smo za uključenje. Naime, svakog ponedeljka, kao što znate, uspostavljamo Radio Most preko etera. Dakle, u studiju Radio Novog Sada čeka nas koleginica Nevena Ećimović.
2: Aktuelno u Vojvodini. Aktuelno u regiji. Vojvodinom, via regija.
3: U nastavku programa Radio Novog Sada, dobrodošlicu želimo kolegi Milenku Radiću. Milenko, najpre, da li se čujemo?
4: Dobar dan, čujemo se koleginice, pozdrav vama u studiju i naravno slušalcima Radio Novog Sada.
3: Mi smo u intervalu od 17 do 29 i nećete verovati, ovih 29 je baš u Novom Sadu najtoplije, 17 nekako očekivano na Kopaoniku. Kako je kod vas?
4: Mi smo u intervalu između 26 i 30, a kod nas je također 29.
3: E, pa eto, imamo mnogo toga zajedničkog.
4: Da.
3: Svakako. Evo, početak je radne nedelje i početak i školske godine.
4: Tako da. Je, prošle nedelje
3: još
4: je počela.
3: Još zaukavamo, da.
4: Mi pogotovo, a kamoli učenici.
3: Evo, slušamo vas.
4: Pa, prošle nedelje pažnja Srpske zajednice u Mađarskoj fokusirana je na početak nove školske godine, konkretno na novu srpsku gimnaziju u Segedinu, koja funkcioniše u sklopu Srpskog obrazovnog centra u ovom gradu. Nakon 8 godina kada je proradila Srpska osnovna škola, koja je upravo ove godine ispratila prvu generaciju osmaka, san mnogih se ostvario, pa je 1. septembra u prisustvu visokih zvanica kako iz Srbije, tako i iz grada Segedina otvorena druga srpska srednjoškolska ustanova u Mađarskoj. Svečanost je u prisustvu 50 gimnazijalaca i mnogih roditelja započela molebanom, da bi se potom kao prvi prisutnima obratio njegovo visoko preosveštenstvo mitropolit Budimski Lukija.
5: Svjesni smo da su oko ovog poduhvata postojala različita mišljenja i različita viđenja i mesta i značaja u životu naše zajednice. Ali danas kada škola započinje svoj život, pred nama više nije pitanje šta je ko mislio juče, nego šta si mi zajedno možemo učiniti sutra.
1: Glavna direktorica Srpskog obrazovnog centra u Segedinu, Natalija Dukić-Stantić, najprej je istakla istorijski značaj otvaranja srednjoškolske ustanove, da bi se potom obratila učenicima i njihovim roditeljima.
6: Dragi učenici, vi ste prva generacija Srpske gimnazije u Segedinu i zato ćete uvek imati posebno mesto u njenoj istoriji. Budite ponosni na to, ovo je vaša gimnazija. Od danas niste samo učenici koji pohađaju školu, vi ste prva generacija koja piše njenu istoriju. Dragi roditelji, hvala vam na poverenju. Obećavamo da ćemo učiniti sve da vaše dece ovde dobiju ne samo znanje, već i osjećaj pripadnosti, da budu prihvaćena, uvažena i podstaknuta da postanu najbolja verzija sebe.
1: U tri odeljenja, jezičko-pripremno, dvojezično i odeljenja sa srpskim nastavnim jezikom, upisalo se ukupno 50 gimnazijalaca, većina iz raznih krajeva Srbije, sa juga, iz Beograda, Novog Sada i naselja blizu srpsko-mađarske

0: Tačno je 15 časova.
1: Srednji talasi 873 i 1188. Vesti.
0: Pred mikrofonom je Milenko Radić. Nakon svete za upokojen liturgije, odnosno opela koji je služio njegova svetost patrijarh srpski Porfirije, na Topčiderskom groblju u Beogradu uz vojne počasti sahranjen je general Ratko Mladić, bivši komandant Vojske Republike Srpske, koji je preminuo 27. augusta u 84. godini dok je bio u pritvoru međunarodnog rezidualnog mehanizma za krivične sudove u Hagu, gde je izdržavao kaznu doživotnog zatvora. Vlada Srbije održat će danas vanrednu sednicu, nakon čega će se premijer profesor dr. Đuro Macut obratiti javnosti sa predlogom za raspuštanje Skupštine Srbije. Potvrđeno je Tanjugu u vladi. Sednica vlade biće održana u 15 časova i 30 minuta, a nakon toga će se obratiti premijer Macut. Predlog za raspuštanje Skupštine je procedura koja je neophodna da se ispuni pred raspisivanje izbora. Menadžer grada Beograda Miroslav Čučković izjavio je da su završeni radovi na 1500 stanova u okviru projekta EXPO i da će se za nekoliko nedelja predstavnici zemalja izlagača useliti u te stanove. Naveo je da se obavljaju završni radovi na 8 velikih hala i da je cilj da se one ustupe izlagačima mesec i po dana pre roka, što je bio 1. decembar ove godine. On je objasnio da su ti stanovi vlasništvo Vlade Republike Srbije i da će ona doneti odluku kako će i pod kojim uslovima prodavati te stanove. Naveo je da će po završetku EXPA, kada se rasklope štandovi učesnika, taj prostor biti korišćen kao izložbeni prostor za sajmove poput sajma građevinarstva, automobila, energetike, knjiga. Sada se obavljaju završni zanatski radovi i cilj je da pre onog roka koji je zadat, a to je bio 1. decembar ove godine, daleko pre tog roka, čak i mesec i po dana, već te hale budu predate svim učesnicima i da bi oni mogli da sprovedu svoje unutrašnje radove i da bi mogli da naprave svoje izložbene salone, rekao je Čučković. Vlada Srbije donela je odluku o promjeni naziva Istorijskog muzeja Srbije, koji će se u buduće zvati Srpski istorijski muzej, objavljeno je u službenom glasniku. Odluka je doneta na sednici vlade 3. septembra, a potpisao ju je premijer Srbije, profesor dr. Đuro Macut. Kako je objavljeno, muzej će podneti Agenciji za privredne registre prijavu za upis u registar ustanova kulture s promenom naziva u roku od 7 dana i uskladiti statut i druge opšte akte sa ovom odlukom u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ove odluke. Ova odluka, objavljena u službenom glasniku od 4. septembra, stupa na snagu 8. dana od dana objavljivanja. U prvih 7 meseci ove godine ostvarjen je deficit republičkog budžeta od 97,8 milijardi dinara, što je bolje od budžetskog plana za 37,7 milijardi s obzirom da je planiran deficit od 135,5 milijardi dinara, objavilo je Ministarstvo financija Srbije. U julu je ostvaren deficit od 46,2 milijarde dinara, a u avgustu naplaćeni su prihodi od 223,5 milijardi, od čega su poreski prihodi iznosili 193,6 milijarde dinara. Najveći deo poreskih prihoda odnosi se na uplatu PDV-a 98,9 milijardi i akciza od 44,9 milijardi dinara. Prihod po osnovu poreza na dobit iznosio je 28,4 milijarde dinara. Ministar bez portfelja, zadužen da prati stanje, predlaže mere i učestvuje u koordinaciji aktivnosti u oblasti odnosa Republike Srbije sa dijasporom, Đorđe Milićević, učestvovao je na 27. redovnoj godišnjoj skupštini Fonda dijaspora za Maticu i istakao važnost i značaj organizacije jer okuplja Srbe iz različitih delova sveta i njihovu ljubav prema Srbiji pretvara u konkretna dela. Milićević je u radnom delu skupštine istakao važnost i značaj organizacije i naglasio važnost zajedničkog rada i partnerskog odnosa i dodao da je suština uspešne saradnje u razgovoru i u tome da je svaki sunarodnik koji živi izvan matice aktivan učesnik u napretku Srbije. Odbojkašice Srbije osvojile su bronzanu medalju pošto su u meču za treće mesto pobedili selekciju Poljske rezultatom 3-1 na Evropskom prvenstvu, čija je završnica priređena u Turskoj. Titulu prvaka Evrope odbranila je domaća selekcija pošto su Turkinje u finalu savladele selekciju Italije rezultatom 3-2. Disciplinska komisija Evropske fudbalske unije kaznila je Crvenu zvezdu sa 98.250 evra i zabranom prodaje karata za naredno gostovanje u evropskim takmičenjima zbog ponašanja tima i navijača crveno-belih na gostovanju Viktoriji Plzeň u kvalifikacijama za Ligu Evrope. Kako se navodi na sajtu UEFA, Zvezda je kažnjena zbog neprimerenog ponašanja tima, rasističkog i diskriminatorskog ponašanja navijača, kao i isticanja poruke koja nije pogodna za sportske događaje na utakmici protiv Viktorije.

0: Obraćamo vam se na vašem jeziku, govorimo na vašem jeziku. Pregled štampe.
1: Dragi slušaoci, u nastavku emisije prelistat ćemo najnoviji broj novosti nedeljnika Srba u Hrvatskoj. U tome će nam pomoći kolega Nenad Jovanović.
2: Ovo leto u Hrvatskoj je bilo ispunjeno političkim događajima kojih nedostaje ni sada kad se bliži jesen. Centralna tema je otpad u Lici i priprema protesta zbog zagađivanja Like u Zagrebu. Usprkos naporima HDZ-a i njegovih desničarskih satelita, premijer Andrej Plenković zad ne uspio zatrpati temu otpada u Gospiću i minorizirati činjenicu da njegova vlada snosi najveću odgovornost za onečišćenje hiljadama tona uvoznog đubreta. Tema otpada neće biti pretvorena u netemu ni nakon zagrebačkog protesta. Tema novosti je da biznismen Mate Rimac nije završio dugo najavljivani projekt autonomnog robotaksija, pa će morati vratiti novac dobivan iz Europskog fonda za oporavak i otpornost. Time su on kraju došao 15-godišnji mito Mati, koji se savršeno uklapa u medijsku potragu za onim pravim, najboljim, najsposobnim i najneukaljanijim hrvatskim preduzetnikom. U danima kada medijska matomanija završava, treba biti pošteni priznati da je Mate Rimac i onako samo posljednji iz niza palih idola u medijskoj aleji preduzetničkog heroja. Već 3,5 decenije traže tako domaći mediji onog pravog preduzetnika, samo da bi ga zatim bacili u blato. Piše se da je gradonačelnik Vukovara Marijan Pavliček uspio da održi obećanje i da dovede pevača Marka Perkovića Thompsona, a sad ostaje da se vidi da li će ispuniti ostala, te da li će Vukovar zaista biti grad za sve sa stabilnim financijama, dostupnim vrtićem i javnim prevozom. Jedna od tema je da je grad Šibenik s 8.000 eura podržao održavanje prvog festivala Hrvatske vojne istorije, na kom su najavljeni Tomislav Sunić, Ivica Marijačić, Josip Jurčević, Igor Vukić i gosti sličnog profila i na taj način valjda izravna račune s organizatorima festivala Alternativne i Levice, odnosno Fališa, čije ukidenje traži desnica. Piše se o danu nestalih lica. Hrvatski bileži 1725, ali se prećutkuje da su od toga broja polovina Srbi. Nažalost, navikavamo se na ponovno ratno huškanje, na to da se u velikoj meri vraćamo u 1921. godinu, rekao je zastupnik SDSS-a Milorad Pupovac na televiziji N1, odgovarajući na neargumentovane, ali stalne napade poslanika Domovinskog pokreta Stipe Mlinarića Ćipe, da nije učinio ništa kako bi podstaknuo Srbe da podele saznanje o nestalim hrvatskim braniocima. Rekao je da mu je ispod časti raspravljati sa Mlinarićem, koji je zapravo teško da ikad ništa rekao, a da je odgovaralo istini, dodajući da Mlinarić suštinski vodi antisrpsku kampanju. Naveo je da su predstavnici Srba, kao i oni koji traže nestale Srbe u ratu, praktično isključeni iz bilo kakvog ozbiljnog oblika saradnje s državnim institucijama i organima koje se bave tim pitanjima. Saradnja je još nekako išla do 2023. godine, ali je nakon toga prestala. Piše se o istraživanju tekstilne industrije koje je novi sindikat proveo u saradnji s kampanjom Clean Clothes. Prvo je bilo 2019. a ponovljeno je 2025. Neočitija promjena je drastičan pad broja radnika. Dok je 2019. u industriji tekstila, odeće, kože i obuće bilo nešto više od 24.000 radnica, danas je oko 15.000 i to samo 6.000 u proizvodnji odeće. Broj pada jer se fabrike zatvaraju, a radnice se moraju boriti za otpremnine. Radni uslovi u preostalim pogonima i dalje su vrlo slični stanju iz 2019. dakle jako loši. Tema novosti je smrt ratnog zločinca generala Ratka Mladića. Za preživjele Srebreničane presuda kojom je Mladić osuđen na doživotni zatvor bila je tek delimična i zakasnjela satisfakcija. Porodice žrtava ostaje u trenu po vakumu jer društvo u čije ime Mladić komandovao streljanja i druge zločine odbija prihvatiti njegovu odgovornost kao sopstveni problem. Donose vest da je ministar pravde Srbije najavio sahranu s državnim počastima, da je u BiH u 3 dana podnuto 55.000 prijava zbog negiranja i veličanja ratnih zločinaca i da je formirano više od 820 predmeta. A izvještava se da je u Crnoj Gori pokrenuta inicijativa za smjenu predsjednika Skupštine zbog veličanja Mladića. Novosti su bile u Novom Pazaru na tromeđi Srbije, Crne Gore i BiH. Saradnja je maksimalna u svim mogućim oblastima, od poslovne do kulturne. Dosta ljudi se hvali saradnjom sa Pazarcima. Ovdje se data reč shvata veoma ozbiljno. Znači, ako sam ti dao reč, ako smo se dogovorili na reč, nikakav ugovor ti ne treba, priča muzičar Vlade Farofilović u ovom multinacionalnom gradu koji spada među najmlađi u Europi. Nekada je po stotinu kamiona dolazilo u Novi Pazar da bi se snadili sa nekom robom iz Turske i Italije. Pazar je bio centar za trgovinu, a trgovci su se snalazili kako je ko mogao i umeo i imao da obezbedi robu za mušterije koji su tu dolazili i kupovale, priča Husein Čeliković. donosite posljednji nastavak intervjua s Nedeljkom Dragićem, autorom jednog od najoriginalnih opusa svjetske posljedatne animacije, članom Američke filmske akademije i vodećim modernistom Zagrebačke škole crtanog filma. Kao karakterista, srećen sam što sam doživio sve ono što obuhvata današnja stvarnost, jer je to najbolja karikatura života. Karikaturisti i karikature danas su nepotrebni. Sam je život, ukupnost ljudske civilizacije, sopstvena veličanstvena karikatura i dostupna je svima, govori on. Piše se da je obeležena 84-godišnjica oslobođenja dečjeg logora u Jastrebarskom i odata počast nedužnim žrtvama. Da je zajedničko veće opštine u susret nove školskoj godini obezbedilo školski pribor za osnovce i srednjoškolce približno 2500 paketa, da je udruženje porodice nestalih i nasilno odvedenih lica protiv zaborava obeležilo u Vukovaru Međunarodni dan nestalih lica, kao i o 23. konferenciji srpskih nacionalnih organizacija iz zemalja regiona, koja već 12 godina okuplja krovne institucije srpskog naroda van Srbije. Piše se o održanom zajedničkom druženju mladih iz Trpinje, Mirkovaca i Bršadina, obeležavanju dana opštine Negoslavci, kad su istaknuti rezultati lokalnih poticajnih mera, od vidova pomoći deci učenicima do programa stambenog zbrinjavanja i podrške privredi, za što je do sada izdvojeno oko 150.000 eura. Izveštava se da je kulturnarska baština zaleđa Šibensko-kninske županije u Kistanjama oživjela dve gastronomske manifestacije, pastirsku trpezu kao i dan kruha i maslinovog ulja. Projekt promocija kulinarske baštine zaleđa županije povodi SNV u partnerstvu sa većim srpske nacionalne manjine Kistanja, dok je opština Kistanje pridruženi partner projekta. Piše se da je krajem avgusta u Gomiru održan osmi festival harmonike, koji uz do sada u tri dana najveći broj izvođača okupio nikad veći broj gostiju, čak do 5000. Kao i svake godine pre samog festivala, od 10. do 15. avgusta održan je kamp u kom su polaznici njih 13 u stručno vodstvo usavršavali veštine musiciranja na harmonici, a na finalnoj večeri nastupili su mnogi pododbori prosvete i drugi gosti. Izvještava se i u brojnim proslavama Velike Gospojne u nizu gradova i mesta u Hrvatskoj.

Dragi slušalci, stigli smo i do samog kraja prvog ovonedeljnog našeg druženja na srednjim talasima Mađarskog radija kroz emisiju Popodne u 2. A od 14 časova sa vama su ovom prilikom bili dežurni tonmajstor Janoš Hegediš, novinar Predrag Mandić i urednik i voditelj magazina Milenko Radić. Hvala vam što ste ovoga puta bili sa nama. Čujemo se i sutra u isto vreme na istim talasnim dužinama, kada će vas kroz emisiju Popodne u 2 voditi kolega Predrag Mandić. Želimo vam i dalje prijatno popodne, lepo veče i srećan početak sutra. I nemojte zaboraviti, naše emisije možete da slušate i odloženo na web sajtu www.mediaclick.com.

Dragoj podniki Bolog u Budimpeštu, baka iz Pećua želi sretan i vesel rođendan, mnogo zdravlja, bezbrižni dana i puno uspjeha u školi želi baka iz Pećua.

Dragoj Katici Schneideru Tukulju, suprug želi sleta rođenda, mnogo zdravlja, ljubavi i obiteljske sreće. Čestitkama se pridružuje Andreja koja joj šalje buket najljepših želja.

0: Jedna pjesma koja će vas učiniti sretnim. Slušajte emisiju Po vašim željama.
1: Najdražoj majci Evici rođendan čestitaju kćeri Kamila i Hanga. Čestitkama se pridružuju brat Pero, Silvika, Vivien, Bianca i mali Pero. Žele joj zdravlje, sreću i dug, radostan život.

Svojoj dragoj unuci Hangi Imendan čestita djedis Komloa. Čestitkama se pridružuju Ujak, Ujna, Vivien, Bianca i mali Peiro. Žele joj zdravje, sreću i veselje.

Ova rođendanska čestitka putuje u Tukuju Ilonki Marić Ferenci. Dobro zdravlje, sreću, radost i još mnogo lijepi rođendana joj želi Roži Kašnejder.

Mišini rođendanski pozdravi putuju Đuri Šakanu u Pećuh, Anki Divljak iz Katoja i Potoki Melindi Kečkeš isto u Pećuh. Mišo im želi mir, radost, zdravlje i Božji blagoslov te im daruje ovu pjesmu.

Miši u dvarcu i njegovoj supruzi Agi. U Mišljen Mišo želi ugodan i blagoslovljen vikend, dobro zdravlje, ljubav, mir i zajedničku sreću.

S mnogo ljubavi Evicu pozdravljaju brat Marko, Grgo, Emika i Ildika, a čestitkama se pridružuju teta i tetak. Žele joj blagoslovljen rođendan, zdravlje, sreću i još mnogo lijepih godina.

Najljepše imendanske pozdrave Hangi šaju Ildika, Marko, Grgo i Emika. Neka joj dan bude ispunjen radošću, a cijela godina srećom i zdravljem.

Tommy Citaradži i njegovoj supruzi, Mišo čestita petu, a Dini Džombi i Biserki u Salantu drugu godišnjicu braka. Želim zdravlje, ljubav, mir, sreću i dug zajednički život.

Najdražoj baki Jelici Polić Gergičuke, suj unuke Nataša Lena, Dorka i Hana žele sretan 66. rođendan. Čestitkama se pridružuju Ildika, Marko, Grgo, Emika, Pero, Silvika, Vivien, Bianca i mali Pero te Evica, Blaško, Kamila i Hanga. Žele joj zdravje, sreću i Boži blagoslov.